0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Neka ljetna hipnoza je ova stvar. I najgora stvar kod nje je što traje prekratko, manje od 2 minute stvar ova nova kod nas, zove se Mi Chico. Sretan početak vikenda svima koji slave. Ajmo dalje uz ovo.
1: Puštamo hitove non stop, jer malo hitova, ha, nema smisla. Otvoreni. Samo hitovi.

Zara Larsson. Zara koju sam evo prije desetak dana imao priliku i čast gledati uživo u sklopu Siget festivala u Budimpešti. Bile su tu i kolegica Lucia i Anja i bilo nam je predobro. Kao i nekoliko, vjerujem, vas koji ste zahvaljujući otvorenom bili na otoku Slobode kako tepaju Sigetu u Budimpešti. Tko nije iskusio to kampiranje, tuširanje, pranje zubi u onim onako baš kamperski dizajniranim kupaonicama, pa onda ono dućanu koji uđeš, kupiš tamo samo na kartonu kao meso u paketiću, onda izađeš van, daš im tamo taj paketić na kartonu, znači ne namirnicu, nego samo im daš taj kartončić i onda ti to oni speku friško na roštilju. I to je jednostavno neko tako prekrasno iskustvo koje mislim da bi svako trebao barem jednom doživjeti, a naravno uz taj kamperski život tu su i ogromna glazbena imena, tako da velike preporuke za sljedeću godinu, jer tu je bio i Baby Lasagna i Somber i Florence and the Machine i ostali da sad ne nabrajam, jer najjeftinije ulaznice već su u prodaji, tako da ne kupuju se karte tamo 5 do ponoć. Hertz i Purple Disco Machine će preuzeti Wonderful Life je ovo.

sladoled se topi, luftice ispuhao. Ali hitovi ne prestaju. Ljeto uz Otvoreni. Evo još jednog.

0: Ne znam kako kod vas, ali rijetko kad mi neka pjesma odmah na prvu uđe u uho i baš onako zarazno se tu ugnjezdi. Ali evo, to me uspio Mihael Schulte. Ovo je nova stvar kod nas, 5 AM, 11.36 je. U ponedjeljak ne od 5 AM, nego od 6 AM, tu će s vama biti opet oni.
1: Dobro jutro, Gorane.
2: Dobro jutro i vama.
3: Koliko reketa si razbio u karijeri?
2: Neko kaže puno, neko kaže nedovoljno. E sad, ja je periodično razbija više, onda su se oni pobunili kad sam ja prestao razbijat, da nemaju dovoljno posla, pa onda ja nikad nisam zadovolja.
3: Jel još uvijek te nerviraju muve?
2: Muve?
4: Da.
2: A ja mislim, ne postoji čovjek na ovom svijetu koga ne nervira.
4: Amen.
5: Da li može na ovom humanitarnom dvoboju razbiti reket? Ona s guštom samo da se vuče po svim portalima sutra.
2: A, interesantno pitanje. Mogu ako će neko platiti za to, pa da doniramo ovo mišlje. Ali mora debelo platiti.
6: Vedran Car, Kassandra Vučijaš i Petar Tim Mikl.

Nova stvar Moskine, Rhythm Unknown smo odslušali. Dobar dan, dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Ja sam Veno, vaše društvo u drugom poluvremenu ove subote. Na Otvorenom radiju Jasmina se javila iz Rijeke, kaže Jasmina Bok, i između ostalo kaže da je kiša prekratko trajala koja nas je sve osvježila diljem Hrvatske u Rijeci u kojoj ona trenutno. E pa Jasmina, i većih nedaća ove subote može biti od prekratkog padanja kiše ako vam je vikend krenuo drugačije od onog na što ste planirali i što ste si zamislili. Mogu vas u potpunosti razumjeti. Nisam gledao raspored kada danas radim i zaputio sam se prema zgradi radija i došao do zgrade radija tamo negdje u 8:30 ujutro, kad ono vidim auto kolege Jana koji se s vama družio sve do podneva i shvatim da sam napravio veliku pogrešku. Bez veze se digao ovako rano, ali da situaciju ne prepustimo slučaju, nisam se vratio spavat, što bi možda za neki bilo pametnije, nego rekao idem ja sad u teretanu odradi trening. A ako vam ovaj vikend nešto pruži što niste računali, probajte izvući najbolje iz toga. Ono kak se kaže, limun, limunada i to sve, znate kak ide.

0: ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo hitovi.
0: Brr, da se smrzneš.

Run, One Republic smo odslušali na Otvorenom. Dobar dan, vikend uz Otvoreni s tobom. Ja sam Veno i pitao sam vas, to jest komentirao sam kako sigurno nikom ne smeta to što je kiša pala. Onda se bio javio Igor i rekao je da njemu smeta jer je tek krenuo godišnji odmor. Pa eto da malo dobrovoljimo Igora, slušam i vas s druge strane. Komentare o kiši plus minus, što kažete? Kaže Mateja, pozdrav tebi Igoru, gore od kiše kad ti dijete pokupi dan prije godišnjeg bakteriju na grlu i ode godišnji na antibioticima, injekcijama i propadnu plaćeni apartmani bez povrata novca. Uf, to boli. To vjerujem boli, pogotovo kad iscaltaš već, ne možeš dobiti lovu nazad, ani ne dođeš namirišat more. Jednom prilikom meni se slična situacija dogodila, Mateja. Dok sam bio jako mali, ja se toga ni ne sjećam, ali puno mi je puta prepričavana ova priča da se uspijem osjećat loše u vezi tog. Ali jedan jedini put kad sam s roditeljima trebao otići na skijanje, već su ono unajmili opremu, obukli mene i sestru da imamo sve što treba, skafandre, skije, ovo ono. Večer prije nego što smo krenuli, ja zakurim ogromnu temperaturu i ništa od toga. Vadi sve iz gepeka, ne ide se nigdje. Do krajnjeg časa su mene roditelji pokušavali kao ozdraviti da budem dovoljno dobar za put, ali nismo bili te sreće i zato dan danas ne znam skijat. Mary J. Blige, Family Affair.

Novi Michael Schulte, odslušali smo 5 AM, dobar dan. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, ja sam Veno, vaše društvo i vaš suputnik dok se gužvate, ali ima i onih koji se ne gužvaju, koji su na svojim destinacijama, uživaju u godišnjim odmorima ili uživaju u nekakvom objedu koji možda slijedi ili već pojeden. A ako ne kasnim, dobar tek svima. Što se tiče Nevena, vidim da ne kasnim, Neveno kreće, lijepo pile i jako zlatno, onako hrskavo već to pile izgleda. Uf, lijepo se vrti na toj horizontalnoj šipci. Mogu misliti koliko ćeš slatko prste nakon ovog polizat. Ponavljam, dobar tek svima, a vi koji možda negdje u koloni stojite pa ne možete ništa jest, žao mi je, nadam se da su bar nekakve grickalice na dispoziciji, možda nekakav sok ili nešto što pomaže. Društvene igre možda bi isto tako pomogle u nekakvoj koloni. Kaladont je možda malo, onak, nije mi najdraži. Ali ako imate nekakvu društvenu igru, slobodno je objasnite na WhatsApp Otvorenog, pa da ja pomognem nekome ko nema ideju za društvenu igru, a našao se u koloni u automobilu. 0914003355. Baby,

0: Sunčanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.